0: asɛ yedi no sɛ nani wo nti gye sɛ wokɔtɔ kra
1: gye sɛ wotɔ kra
0: gye sɛ wokɔtɔ kra
1: na
0: wasiiɛ
1: na asiɛ no ɛkra wɔ hɔ
0: sɛ
1: asiɛ kra bɛ
0: nosɛdeɛ wawu a wanyini no a wokɔeɛ a wodii saa mfie no
1: wopɛ
0: bi a wofrɛ no ma ne de ma m
1: adɛn na ɛwɔ sɛ yɛkɔtɔ kra firi awufoɔ mu
0: yɛmfa no sɛ obi adi ebi a 120 yɛhwɛ wo kra mu no wowa the age of 50 years na wobɛfirim ɛtwa sɛ mefrɛ onipa no a wadi 120 na meserɛ no na ɔde ne kra no mam namde
1: na de nipa no sɛ ɔbɛdi ne mfia me wokɔ
0: mɛserɛ ne ma no deɛ ma wo sɛ wokɔ nti ne kra no deɛ ɛnamas kra ne nam o nti kra ne ɛnam no ɛpɛ obi ama no aboa no
1: ɛde ayɛ adwuma
0: ɛde
1: atenase
0: saa ne teɛ nti mɛserɛ no a ne yɛde ama wo
1: deɛ wokae na gye sɛ wogye reincarnation di anaasesɛ
0: yɛwɔ reincarnation wɔ yɛwɔ sɛ obi awu akɔ aba ɛno ne yɛ different na sɛ yɛwɔ obi a ne kra no yɛde mfiato papa yɛde mfiato to nkɔfoɔ kra so mema yɛ me deɛ
1: nti mɛyɛ me deɛ
0: o
1: ananyɛ wɔ hɔ neɛ no wode bɛkɔ baabi
0: memenya nwua muhu ɔkra no
1: mfiatose memɛhwɛ me deɛ
0: wonipɔ bɛ wode woyɛ awurɛ de a
1: memɛhwɛ
0: ɛnyɛ me na meyɛ tumi yɛ awurɛ de a
1: wode mbɛkɔ
0: mede wakɔ
1: waka ne yie
0: mede wakɔ nti ɛkra no yɛwɔ deɛ yɛhwɛ so ana yɛwɔ deɛ wɔ deɛ yɛkɔtɔ ana wokɔtɔ wo so a ɛntɔ onipa no ne kra ne pɛ na woto ne nkwa ne na woto sɛ bia ne mfe ne ɔdiiɛ ne na woto ba ɛnkɔtɔ na brabɔ no nka ho
1: okay
0: bajɔ so ate
1: asɛ na obroni bɛbu a sɛ how possible is this sɛ
0: ɛyɛ sunsuma deɛ yɛtɔ sɛdeɛ woni sunsum ne mu yɛto o papa yɛtɔ yɛtumi de ase sɛ guabo watenaseɛ
1: physically
0: nti sɛ wowotɔ adeɛ no a yɛbɛgye asesegua ne yɛgye wodwan ne yɛgye wano nyɔma bi aka wo ne yɛfrɛ onipa no ne yɛtɔ ama wo
1: example ne dɛn nhwɛsodeɛ ne bi ne deɛn
0: nhwɛsodeɛ sɛ
1: sɛ bia maho sɛ maame bi watena fie akyɛ a na nka nnipa koro ɛhwɛ sɛ wɔbɛwu ɔmuyɛ na nnipa bi wɔ hɔ a
0: sɛmɔkɔtɔ nti sɛ
1: yɛmfa ne sɛ bia wɔwɔ adwuma m koraa wanyi ɛwɔ sɛ nka ɔkɔ no obi koraa bɛyɛ sɛ ɔda so yɛ adwuma no wotumi sɛ wanyini
0: wɔtɔ
1: ɔmu da
0: wɔtɔ
1: because ɔmu yɛ a wɔrentumi fɔ bi mɛhyɛ
0: wɔtɔ kra na anaso wamene wamene nyinkyɛ boa
1: ne mmienu no deɛ na yɛ easy sɛ wo nsa bɛka
0: deɛ yɛ easy ne yɛ yɛakɔtɔ kra no
1: na sɛ ne obiara nso nenim sɛ yɛtɔ kra
0: ɔyɛtɔ
1: sɛ nyɛ nna a woka yɛ a memenim
0: wonim da
1: meda nim sɛ yɛmene
0: ɔnyinkyɛ boɔ hɔ but ɛno no wobɛnya bi na akyɛ
1: ɛnyɛ common
0: wɔ deep
1: areas
0: deep ɛno no nyɛ common but kra tɔ no deɛ gye so de onim adeɛ no ɛne bɛtɔ kra no ma
1: ok kra tɔ ɛne de sɛ womene no wo se deɛ ɛne wo deep no womene na wo deep
0: sɛ womene ɛbia womene mfie sɛn ne ɔma bɔ ne wamene
1: nti sɛ deɛ aduro bi wowerɛ mu sɛ wompɛ sɛ mpɔmpɔ bɛbɔ wo wan yi a wobɛmene baako pɛ
0: wobɛ
1: sɛ ɛmmɔ wo 10 years a wobɛmene 10
0: batwae sana sana mene ayi ne tie
1: nkwa deɛ ne tie
0: ɔkra deɛ no nti bi a yɛmfa nsɛ wadi bi a 20 a 20 years a ɔho na bi a ɔso wo mene sɛ ɔsi mene sister ka ho a ɛyɛ sɛ ɔho wo mene sister ka 20 no ana
1: sɛ
0: 80 ɔho but mene bi a 100 aka 20 no ana
1: bɛnya 120
0: saa na tiɛ nti ɛyɛ saa na adeɛ no tiɛ
1: nti sɛ mimi sɛ manyini na menim sɛ meyɛ tantantan mɛnya obi ahwɛ me a na nka makɔ mene bɛɛ 110 aka ho
0: saa na tiɛ bato wu a wobrɛ adeɛ no wowu a wobrɛ ɛbi kora timi kɔ toilet ɛbi kɔ private na ɛba pie fi private ɛbi so fe
1: gye sɛ wofe
0: ansɛbi so fe pie ɛbi so kɔ ayi ɔsɛ ɛbɛba nkakrankakrankakra nsɛ na nipa m
1: na sɛ fɛsi nane wɔ hɔ mekaa sɛ menane bɛwu 2009 menana mekuta no mu no wuiɛ na wobɛwu me hui nti adeɛ no firi ne mu saa na bɛhyɛ no menemu sei ɛhyɛ no menemu ana ɔka nane gu sei na mesɛm nanim no wuiɛ but ɔmo sɛ sɛ nka mfiri ne yam sei na ama a anka sel na nkɔda so tease but abɛhyɛ ne deɛ ɛde sɛ deɛ wɔafe pɛpɛɛpɛ
0: abɛkyoki
1: nti ɛfiri nnabɔ sofa gɔ so nomu nti ɛnte ne mu biom na ɛsɛ
0: wɔwu bi
1: nti ɔfɛ m'anim saa na ɔka n'ani gu so na mesɛm n'anim me so na mpɛ sɛ ade tɔ fam na nka mefa
0: na nka womene
1: aka me me pepa
0: so bo sama bin adi
1: so na me nim na chiwa de minima de a woni tika me so minni
0: ah enti ade na ye de o mene a ye wo na chiwa de a eni kwansi budi
1: okay abraba ye boy obi a woni nim na chiwa de a chiwa de betima kana mo na wu a de branso ye
0: a betima kana enti na bebre wu ebetima kana mo emra wu emra ye se wo re wo chiwa de
1: e wo se nipa bia kwa hwe
0: yes
1: e se ade we ni kwa se kame
0: e kini kwa se kame eni kwa se midi
1: e chiwade ahodo ni bi ye den
0: o on se chiwade ahodo e chiwade a me fa se nkofuo ni mpra ye praku me
1: nya ni sa
0: eh
1: e chiwade ni bi ye e bia aduane e betima ye obi a chiwade
0: e na me chọ
1: e ma
0: e ma se
1: betima eh sa ni ma
0: chiwade ni e be e ma se e ma se no kwan ben so obi a se emfo ba kokọ da
1: ba wuni mo
0: wuni
1: o ko ho hwee
0: tu fo ba koko nti ode ode no ode akiwade ne be kan ho na e keka wa ni
1: na wo ko fo
0: na wo ko fo
1: nti wo nche ne wo
0: nche ne wo anase wa bra wo wo kura na
1: abra bo no hu so
0: hu so
1: nti menye ye se bi
0: na te e bo wo so so an se wo akiwade ye wo koko en fa kan wa no da
1: okay
0: ha
1: na bi wa ko hia wo ba bi odo no
0: so
1: se wo wudi anya hwee
0: anya hwee di
1: na wadi
0: na wadi
1: nti na bra bo na bra se wo ha
0: obi wo so an ya ka cho se ada ye nwumre eya wo kra dan ni wo ba bi anada
1: na wa ko hia wo ba
0: bi
1: odo no
0: odo no
1: basi nti wo wudi abi wu
0: sane te e bo so anwa ko shi oba bi na so oba bi se yesi wanware e bi e fia anware e bi e kwaju o se kwaju na na me pe no nti sa na wale na gu
1: aya o min na ko school wi e minim no
0: so
1: so nim nti ware na na yede
0: na yede
1: nti na yede no me ku nipa
0: e ku nipa nti so wanko reversa e chiwande na obenya problem nti e chiwande na ne e ku nipa bibiri nti e di nipa chiwande akeka nkofo ko fo di o ma chiwa di akeka ke ko mu
1: a o mu nim
0: a o mu nim o ma hwehwe ase man pisi bi ba mo pa o mi mu ni di on se o ti mi se na chiwa di e ye enwa ana ne yere e di hu
1: enwa de de de
0: a e di hu su nu a aduane man di
1: a wa fa nwa no ma ntun kwa
0: ni
1: se ba okay mere bi na
0: so
1: ye wa kura se na kwa bi ifie fufu a na kwa na pio se na o te koko na se o mi nim na kwan so chirinwa
0: ye
1: oya na twafu bia ma na odi no ko oya na twafu bia ma na fide me na na se munko pe enwa ko nkuru ho ro ho nto ya na modia tun kwan ni ntia kwa de ba ga se gwa wu abide ya go bide ya se pacho enwa wu mo se kai ndi etia de ya ho ro enwa ko nkuru ni de tun kwan ni enti we de wa mfa nwa nam no mu ma nye
0: odi nwa no
1: ni suo
0: ni suo
1: nanya ni suru kwa na opampan yesa nka papa neti
0: se odi
1: ene ma frafra agbini wo mu ewu
0: asa enti enti achiwade ani binu no ti achiwade ani dosu achiwade ani binu no enu nti se wa hu sa kwan na wa ni very careful na ye de kama o bre ase
1: na abrabo ya bodu bebe ayebru anka ya brodwane sisi ayeti wa ya bua ka ya brodwane
0: okay
1: afeni ekwa hwede ye yikire ne de ye nkyire na ye besa ye yi ana
0: me da se
1: ye bwa me misi a me ye makwetwem ko ba bi maduru ba bi a me ntumi nsa ma machi me hyase bi
0: me da se abrabo nya hyase ye die nsu ye ye die nsu ye da kru pe na ba ah ba ye die nsu su ye timi to
1: ye die ye to ye die e to kra e die bi ne sana to ma ye
0: eno ano
1: ne ma mi ne
0: to e kra ne ne kwantenten ene ye to yidi itimito
1: okay nasa wa kwa bi nwumo si yidi itimito de
0: bi itimito yidi nti nipa bi nipa obi wo wa wasese obi obi shebre no ndidi
1: nti so obi atwam 40 years na isuane ataka mbofu bi say life begin at 40 but minimum bi ane de begin at 21
0: yeah
1: oyee
0: yeah
1: nti ono de no eye pepere ho no de eye ana se de
0: enye pepere ho ono ne shebre mu no soso no obenye sika na ntamba sika na beti mashe
1: 21
0: ah because kano sika yesunsu na sika nsu tu na morning ukasa enti sika kranka nsa na nipa benya pa yesa nka onya bia be 50 ekon
1: na wetima enjoy ana se de
0: yeah na yesu nye sika
1: ah me ever say youthful age no a sa be betima agemani
0: dari
1: sɛmo wɔ yiri bi a mɛtumi ahama ne yie na yɛpiepie kakra nkakra
0: no ɔno ɔne ɛhɔ ne o journey life
1: ɛhɔ ne abrabɔ no akwantuo
0: nti obi a ɔpere ɔhɔ bi a wadi ye bia owu 50 no obriki
1: e ho na wonye sika de na eso ye no timi de tra 50
0: e yeso ye ne se susu wo genesis ka no
1: sebetu wo se ade che wo se otri na ye yi
0: e so gina wan gina obeko
1: na me yo 22 years ana me papa wu ntem ana ne koko fu nyina beda maba mu Cote d'Ivoire ana yeti koko ya ne de abrɛ me ma sisi adae ma jije dum store me ye yongo ni ntinu ma mo ho ba ebeko a koko nda so Cote d'Ivoire ti de brɛ me
0: ebeko
1: ada diska ne ba mintimi ni
0: se sika se o betime di basika sika wo sika bia wo nyina ye ene ne bambo ye so jine sika
1: okay
0: onipa bia wo nyina wo sika sika ne hye
1: sika
0: ye
1: ye de ma wo
0: ni jina
1: ɛno de bɛhyɛ nsu mu anaasɛ wode
0: bɛhyɛ wode adi gyina wo ho yɛde sika foturu ne gyina sika
1: ɛno mede bɛsrɛ anaasɛ
0: medeɛfa so ayɛ life so yɛgyina yɛgyina bɔɔ kra din ato sika no so
1: na wode ama me kɔ fie
0: nwodu sika no kɔ
1: ne sika foturu de wfama
0: mede bɛma wakɔ sɛ yɛde bɛyɛ ade ama wo ne yɛde agyina deɛ no nti yɛde hyɛ wo ho yɛde sika foturu no bɛhyɛ wodie mu
1: mini padwam enkume
0: da bi kakra bi
1: ema me kansa
0: o da bi sey de show ho kakra bi ana se kura se ye fantasy ya
1: me bo ana se ye tete o se de ye tete o moto
0: ah ba ye nte o bibiru kitikiti bi de ye de ashim
1: yo ye jina wa no
0: ye jina wa no no afi wa ye awaya de no
1: ese ye mam
0: de o se ese ye nam se obi ana kra no wo beso ko to kra dia obi a wanyini wanyini wo ko wan ko kase bia e bia yare ese ya yare eku ese ni ne nyame e kra na na wo ba to afiri ho ba gina ye ne dia ye gina sika ne wo okwa na mse titi no na susu sore wo ba kone ye de ye ohuru nsem wo ye ohuru nsem wi na no mo de fansa o mo de perfume agu nsɛm na wabepa nsa no na odifo no agyina kra na ma na wagyina nsɛm na ma nti saa sika gyina no deɛ ɛwɔ hɔ gyina no wɔ nsɛm
1: okay nsua 104.5 fm ɛpɛ sɛ abɔfoɔ de ɔmo ho ma yɛn ɔse mede me ho ma wo adonagya
2: abrɛ mete ase mete mɔ nyame na sɛ mewu so a mewu bɔ nyameɛ mede me ho ma wo.